מכוני נחצר לדבל ארנילותה. תאום קוני אוקוצי למדה. תאוקד מפין נרוגת. תאווין נגי צעקות. תאוקד נקדות מפין נקצר עשמתני. תאוקם עייה ננמתני. קונקות נקיבי ארוס. kan kan rasul rit mai akniku dalan lagut ap kucing lu dan kun kaim kun nguli yol kosok cakaim ni taman to ni chugni lu matumun ika yu tun cakni lu gu sakaut mulu gu kongkut nun kongkuda kumga ulu ta kan pin rita kamta kiton kan akasa rahtung luni su mit khsu tung chak nutuma awa kin chak chara lasat nup suni to akum gasia na ni su to no mai magu chila chila khun chila khun nup su tung pin rit akum gasia na dung to chafluk ngok to wol dung nmilani pasok yak panin bio clm na ta la tini to ka chafluk wol dung mak chagal dung kai sik ko wol dung chan ne tu azam khu gi wol gi chak tu mun nu tung nak su gu mun nu na gu tan ayu ko lu ni tam mai damal ku ta ak ku ko ni na ku la sa ta ku chi lam ta mai ala ku la si ku ta ak ku chi lam ta kan nu ku wa la sa ta malik ta ku pa ka lu ta ku kong ku da pi chi ra ga ku na ku antaakkutaan chak firna vechut mak nunat iskut put nunalgut put chamku nunulut kaam pishak nating yak nau nating doka mannakani akkuchilam takan biwalasat timumun pikakun padun tang wala sum ni chuni la sum tang la sum tun ek mi glu gu su kanum tun kai sun ayu kut cha nok khis ta chi ko sa ka kat che nak khri ak tu sum tun su jat khani tam ma tam ma ku ak ku chi lam ta su kanot ko bul bi pela na pela sulsi ni kikut. Ili ni sultoya. Aganagi saakam takkut awas taaman. Okkut kannot kshan kaayagam. Kaayagami uksaami. Uksumi upnuskami. Aganagi saakam tattoon. Uyukhtu tatsamun taamun konguna. Tulikknip suda pela sulsi ni kikut. Ak masak kuta ni chunil red ilav ka nuna chanik ta ayuk shit lam chani bil ngam chu pichak ra ga chani ayuk shit lam anguda pichak ra ram tun man ang liwin ni ka ang liwin putagon nasin ruitin ruchik putkong guda gingun Tyson, Dorton, Ugly Washington. The man, the clay tactic in Mary, not cigars, give good.